Læg det en jette figur. Værf det en i en mine schritte. Ich tanze det wohin du willst. Hier rüber ins Fenster.